kakav šar. Svake noći o njoj razmišljam, a u petak nađoh snage da joj priđem ja.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. U našem gradu trenutno je temperatura vazduha 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 70%, a vazdušni pritisak 1021 milibar. Sunčano je i toplo za ovo doba godine. A povodom Evropske nedjelje mobilnosti, nevladina organizacija Naša akcija predstavila je proteklog petka u omladinskom klubu Kotor inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Međedović, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, koji je prije prezentacije razgovarao sa Mihajlom Moškov.
1: Možeš li da nam malo detaljnije predstaviš ovu aplikaciju?
2: Naravno. Moje ime Andrej Medović, student sam 30 godine turizma, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, i odlučili smo da napravimo aplikaciju vezano za prvi vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Aplikacija je multipraktična, multifunkcionalna. U suštini imamo veliki problem u Kotoru i drugim općinama Crne Gore, gde gradski prevoz, informacije za gradski prevoz su izuzetno nedostupne i nepristupačne. To nije problem niti jednog prevoznika, niti jedne institucije, prosto naša infrastruktura je previše nerazvijena kako bi se to nešto postiglo. Međutim, problemi su svakako tu, frustracija raste i kod meštana i kod turista, a negativne recenzije o Crnoj Gori kao modernoj turističkoj destinaciji samo rastu. I upravo smo mi zato odlučili da napravimo tu aplikaciju koja zapravo radi sintezu gradskog i međugradskog saobraćaja. Zapisali smo lokalne rute, vremena polaska, mapu stajališta, širom Kotora, Tivča, Budve i drugim opštinama, a idemo
3: dakle,
2: i na
3: širom
2: severu,
3: crne.
2: Jeste. A naš cilj je također i da postavimo međugradski saobraćaj, upravo kako bi turisti, a i svi koji nisu upoznati sa javnim prevozom u Crnoj Gori, imali mogućnost da imaju kompletan, tako da kažem, planer putovanja u Crnoj Gori, što je prva takva.
3: Hoće li to kazivati realnom vremenu, gužve?
2: To je već zavisi isključivo od prevoznika. Znači, mi smo mali tim, ovo je bukvalno volonterski sačinjen od studenta, mi smo stvarno 80 dana zaredom bukvalno išli raznim gradskim autobusima, zapisivali svakakve detaljne podatke vezano za prosječno vreme dolaska, za kada su najveće gužve, sve informacije detaljno za kako se čeka autobus i na koji način. Međutim, naravno, što se tiče tih ozbiljnih stvari, uživo podatke, to već zavisi od autobuskih kompanija, od nadležnih organa.
3: Da li će oni ugraditi neke?
2: Da li će oni nama da pomognu da prepoznu potencijal kako bi zajedno nekako rešenje napravili.
3: Znači, ako sam dobro shvatila, vi ste po prethodnom iskustvu stvorili ovaj neki vodič ili aplikaciju?
2: Imajući u vidu, naravno, da je to savjetodavna aplikacija, jer trenutno nemamo nikakvu saradnju sa autobuskim kompanijama. Međutim, s obzirom da smo tek pre dva dana otišli u javnost sa time, naša je upravo želja da se to ostvari. Mi sve što smo mi uradili, mi smo dostavili koncept, koji naravno ima grešaka, ali naša ideja je bukvalno da predstavimo taj koncept kako bi nadležni svi mogli da prepoznaju potencijal i u nadi da ćemo zajedno da nađemo neko rešenje.
3: Dobro, odakle saradnja sa MVO Naša akcija?
2: Volontir sam MVO Naša akcija već 3 godine, od novembra 2023. Tako da bio sam aktivan uveliko u
3: mnogim prepoznali ovu ideju.
2: Tako da oni su odlučili da
3: na takođe prvo. Evo vidjeli smo da su iz opštine predstavnici tu, tako nadamo se da će oni vidjeti. Možeš im samo predstaviti ko je u tvom timu?
2: To je malo kompleksno pitanje, zato što tim konkretno koji izrađuje aplikaciju jeste veoma mali. Tim se sastoji od mene, Andrej Medović, zatim Danilo Kondruski, programer u Londonu, a tu je i Stefan Lopandić, koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekako smo se tu skupili zajedno, razvili aplikaciju, ali zašto kažem to kompleksno pitanje? Zato što van našeg tima mnogi građani su prepoznali potencijal naše aplikacije i bukvalno smo ušli u saradnju sa brojnim meštanima, koji su na svoju inicijativu htjeli da nam dostave mnoge od ovih informacija, konkretno što se tiče lokalnih atrakcija, zato što pravimo i mapu lokalnih atrakcija koje su dostupne gradskim prevozom. Tako da ovo će faktički biti i kompletan vodič za turiste.
3: Hvala puno, želimo puno sreće.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.
7: Spustila se.

0: očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, šta je s vodom?
2: Bože, konac je kleo, nije dan gubio. Ja ne mogu da vjerujem.
0: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
1: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošetaju svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
1: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
5: Puca kao da je zaratilo.
0: Hvala na uključenju sada.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, 068 738 344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: je.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 844.

0: Sportska emisija Finale.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotara pratite magazin Grad. U našem gradu trenutno je temperatura vazduha 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 70%, a vazdušni pritisak 1021 milibar. Sunčano je i toplo za ovo doba godine. A povodom Evropske nedjelje mobilnosti, nevladina organizacija Naša akcija predstavila je proteklog petka u omladinskom klubu Kotor inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Međedović, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, koji je prije prezentacije razgovarao sa Mihajlom Moškov.
1: Možeš li da nam malo detaljnije predstaviš ovu aplikaciju?
2: Naravno. Moje ime Andrej Medović, student sam 30 godine turizma, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, i odlučili smo da napravimo aplikaciju vezano za prvi vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Aplikacija je multipraktična, multifunkcionalna. U suštini imamo veliki problem u Kotoru i drugim općinama Crne Gore, gde gradski prevoz, informacije za gradski prevoz su izuzetno nedostupne i nepristupačne. To nije problem niti jednog prevoznika, niti jedne institucije, prosto naša infrastruktura je previše nerazvijena kako bi se to nešto postiglo. Međutim, problemi su svakako tu, frustracija raste i kod meštana i kod turista, a negativne recenzije o Crnoj Gori kao modernoj turističkoj destinaciji samo rastu. I upravo smo mi zato odlučili da napravimo tu aplikaciju koja zapravo radi sintezu gradskog i međugradskog saobraćaja. Zapisali smo lokalne rute, vremena polaska, mapu stajališta, širom Kotora, Tivta, Budve i drugim opštinama, a idemo
3: dakle,
2: i na severu.
3: Jeste.
2: A naš cilj je također i da postavimo međugradski saobraćaj, upravo kako bi turisti, a i svi koji nisu upoznati sa javnim prevozom u Crnoj Gori, imali mogućnost da imaju kompletan, tako da kažem, planer putovanja u Crnoj Gori, što je prva takva.
3: Hoće li to imkazivati realnom vremenu, gužve?
2: To je već zavisi isključivo od prevoznika.
3: Uh-huh.
2: Znači, mi smo mali tim, ovo je bukvalno volonterski sačinjen od studenta. Mi smo stvarno 80 dana zaredom bukvalno išli raznim gradskim autobusima, zapisivali svakakve detaljne podatke vezano za prosječno vreme dolaska, za kada su najveće gužve, sve informacije detaljno za kako se čeka autobus i na koji način. Međutim, naravno, što se tiče tih ozbiljnih stvari, uživo podatke, to već zavisi od autobuskih kompanija, od nadležnih organa.
3: Da li će
2: organa.
3: Oni ugraditi
2: Jeste.
3: Neke?
2: Da li će oni nama da pomognu da prepoznu potencijal kako bi zajedno nekako rešenje napravili.
3: Znači, ako sam dobro shvatila, vi ste po prethodnom iskustvu stvorili ovaj neki vodič ili aplikaciju?
2: Imajući u vidu, naravno, da je to savjetodavna aplikacija, jer trenutno nemamo nikakvu sranju sa autobuskim kompanijama. Međutim, s obzirom da smo tek pre dva dana otišli u javnost sa time, naša je upravo želja da se to ostvari. Mi sve što smo mi uradili, mi smo dostavili koncept koji naravno ima grešaka, ali naša ideja je bukvalno da predstavimo taj koncept kako bi nadležni svi mogli da prepoznaju potencijal i u nadjevu da ćemo zajedno da nađemo neko rešenje.
3: Dobro, odakle saradnja sa MVO Naša akcija?
2: Volonter sam MVO Naša akcija već 3 godine, od novembra 2023. Tako da bio sam aktivan uveliko u
3: mnogim rešavanju mjeste. I oni su prepoznali ovu ideju.
2: Tako da oni su odlučili da
3: da na tako zapravo. Evo vidjeli smo da su iz opštine predstavnici tu, tako nadamo se da će oni vidjeti. Možeš im samo predstaviti ko je u tvom timu?
2: To je malo kompleksno pitanje, zato što tim konkretno koji izrađuje aplikaciju jeste veoma mali. Tim se sastoji od mene, Andrej Medović, zatim Danilo Kondruski, programer u Londonu, a tu je i Stefan Lopandić koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekako smo se tu skupili zajedno, razvili aplikaciju, ali zašto kažem to kompleksno pitanje? Zato što van našeg tima mnogi građani su prepoznali potencijal naše aplikacije i bukvalno smo ušli u saradnju sa brojnim meštanima koji su na svoju inicijativu htjeli da nam dostave mnoge od ovih informacija, konkretno što se tiče lokalnih atrakcija, zato što pravimo i mapu lokalnih atrakcija koje su dostupne gradskim prevozom. Tako da ovo će faktički biti i kompletan vodič za turiste.
3: Hvala puno, želimo puno sreće.

0: Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zlatne zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Ekoškole. Saša Karajović.
1: 7 ustanova steklo je međunarodni status Ekoškole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hodžić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za Radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
2: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
1: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u proteklih 6 godina.
3: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže ipak ispraviti stare navike, baš stari ih ljudi iz lokalne zajednice, i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
1: Majo, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
2: Sad, upravo nakon ove nagrade, mi imamo ove godine predviđena 2 projekta sa nevladinim organizacijama Ekocentar Delfin, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
1: Program Eko škole u Crnoj Gori sprovodi se od 2016. godine i najveći je globalni program za održive škole u preko 100 zemalja. On počinje u učionici, ali rezultati se prenose na cijelu ustanovu, porodice i lokalnu zajednicu. Tonski zapis ove svečanosti imat ćete priliku da čujete u prvom redovnom izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon 2 ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.

0: Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Kutak za klasiku. Subotom od 15 časova i 30 minuta.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Centralna informacija.